0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Kaffebønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

lure deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen,

0: finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

så var det tilbake igjen i hamsterhjulet da. Det her var Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om at gulrota plutselig har blitt kul i matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend i sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Jamie Miller og Baby Doll.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Underholdningsguiden.
8: Seniornett Norodal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna i Norddal bibliotek. Kurset åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge er velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså i dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også i dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige av gården, man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her i Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: skolene i gangen, og de jo i barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og presseansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukerne, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også, så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulroter eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulroter i det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare i butikk også, så det har vært spesielt de her bunt gulrøtterne vi med stilt på, som har flyttet ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.
2: Reporter var Hege Hagaløkken. Jeg

0: 7 personer undersøkt av helsevesenet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup på Gruetune lørdag ettermiddag. Kjetil Bekken var innsatsleder I politiet og orienterte om nødetatenes innsats etter ulykken.
1: Det har vært et bryllup som har blitt arrangert her på Gruetune. Klokka 14.20 omtrent, så oppstår det en hendelse på brua på låven som dere ser bak meg her. Det gjester I bryllupet som har stått på brua I forbindelse med bildetaking, og så har brua kollapsa med den følge at det blir en del skadde personer. Vi har jo vært her med det, alt vi har av mannskaper for å liv og helse var det viktigste her. Og så får vi en jobb I ettertid med å finne ut hvorfor brua raste.
2: Vi fikk jo inn meldingen, og det ble trippelvarslet hos oss, 14.21. Meldingen inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen så har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så og det var umulig å se utenpå at den var råten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhugget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Låvebrua som kollapsa på Gruvetunet lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skadet i hendelsen som skjedde i forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre avdelingen anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine låvebruer.
1: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpna på Låvegalleriet på Skarnes lørdag. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musikeren Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare denne helgen blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen.
3: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Det har vært flere smell fra området ved Politihøgskolen I Kongsvinger I løpet av kvelden I går. Politiet opplyser at smellene skyldes øvingsaktivitet ved skolen, og at det også vil kunne høres flere smell fra området. Meldingen ble sendt ut for å gjøre publikum oppmerksom på aktiviteten I går. Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 borte mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med køpp og fire egne skåringer, så innrømmer venstrekant Angelos Chaminta at det andre ting som prioriteres høyere enn køpp på Gjemselund.
4: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig det, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
5: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere køppen til neste år?
4: Det tenker jeg også. Det blir fint.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
7: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ed Sheeran og Justin Bieber sammen om I Don't Care. Vi tar en titt I politiloggen etter Stig Brenner og unge Ferrari. Her Balkong.

Stig Brenner og unge Ferrari. Det her var balkong. Så en titt I politiloggen. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående, og skadegraden den ukjent, meldte politiet I går. Flere smell kunne høres fra politihøyskolen I Kongsvinger I går kveld. Politiet opplyser at det skyldes øvingsaktivitet ved skolen. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien den åpnet igjen. Det begynte å brenne I en garasje I Nordahl Griegsgate på Hamar I natt. Meldingen kom ved kvart over to tida. Skadeomfanget det foreløpig ukjent I morgentimene. Og Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt mot Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta. Det lekker drivstoff fra bilen, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode.

0: Kiel toppfotball, de var på Skreia lørdag og spilte første runde av fotball-NM 2027. Og det ble en solid seier til Kiel, som vant 2-14 og satte også samtidig ny skåringsrekord i cupen. En av de som skårte mange mål, det var Angelos Chaminta. Han skårte 4 mål, og vi har snakket med han om hvordan det var å være med på denne cupfesten.
1: Veldig bra gjort av laget. Vi skårer mange mål, og det en fin kamp for oss, hvor vi kan få med oss mye vi kan ta med, mange mål, og ja, gjør det bra.
2: Det virker som om dere har ikke, det hviler ikke dere til nå her, dere gir full gass hele veien.
1: Ja, vi gir full gass, det spillestilen vår, vi skal ikke stoppe å score mål, uansett hvor mye vi leder, og så det en bra mentalitet, så ja.
2: Visste dere underveis her at dere lå an til å sette en ny skåringsrekord?
1: Nei, vi hadde en liten baktanke, men det var ikke noe vi satsa på egentlig. Vi bare gikk inn på kampen med tanken om å vinne, så ble det mange mål, så det ble fint.
2: Hvorfor blir det 4 mål på deg i dag?
1: Nei, jeg tenker at det litt som du sa, stopper ikke. Går mye mer på sjanser og fremover etter, og da blir det veldig fort mange mål.
2: Hva tenker du om veien videre da? Kommer dere til å satse på cupen i år?
1: Nei, det, vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner i cupen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til 4. runde og rykke opp, og så tar dere cupen til neste år?
1: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Rasmus Kristiansen, det blir hat-trick på deg i dag også. Fortell litt om hvordan det var å spille i dag.
3: Nei, det var en morsom kamp. Det ble jo nesten tangert vi vel kanskje rekorden, eller ble det like mye som i fjor?
2: Dere vinner med 12 mål, ja. Som like mye som i fjor, men dere setter ny skåringsrekord. Hvorfor har aldri skårt 14 mål tidligere?
3: Ja, ikke sant? Nei, da var det jo litt morsom kamp. Og så slapp vi inn 2 mål, som var litt unødvendig. Men ellers så ble det jo målfest, og vi kan skåre enda flere mål, tenker jeg. Men en fin gjennomkjøring for gjengen.
2: Spørte Chaminta her, hvorfor ble det 4 mål på han? Hvorfor blir det 3 på deg?
3: Nei, jeg får jo en del fine baller og effektivitet. Også den siste der er jo litt duell med Flores, men heldigvis var jeg sist på den, så fikk jeg hat-tricken.
2: Ja, for den var ferdig skåret.
3: Ja, den var ferdig skåret. Den var ikke så imponerende. Men mål er mål, så vi tar med oss dette videre.
2: Ja, for du har jo et personlig mål her om å få et visst antall målpoeng i år, og da er det greit å komme på lista igjen med 3 i dag.
3: Ja, selvfølgelig. Så nei da, nå håper jeg målformen er i gang igjen, og så gleder jeg meg til Odd.
0: Og kampen mellom Odd og Kiel, den hører du på Radio Kongsvinger førstkommende onsdag. Vi sender den på både DAB, nett og på mobilappen Lokalradioene.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt.

0: forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Ausjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. Sju personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sam Fender og Rain Me In. God mandag, klokka viser litt over 7, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Om du må bo på hybel for å gå videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte I fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Paul Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Carl Getz.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Underholdningsguiden.
6: Seniornett Norodal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna i Norodal bibliotek. Kurset åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså i dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også i dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige av gården. Man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her i Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skoler. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo I hvert fall for elever som folkeregistrert I Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler. Og så det fram til du 20 år eller I løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, I fjor så var det I hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien det, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra lånekassa. Så da søknadsfrist I år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir I hvert fall første halvdel av oktober, kan vi jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken.

About You Now, Sugar Babes, I endelig morgen. Datacenterselskapet Green Mountain gikk med 110 millioner kroner I underskudd før skatt I fjor. Det israelske eide selskapet omsatte for 990 millioner kroner I fjor. Green Mountain eier blant annet datacenteranlegget I innlandet, hvor TikTok har sine datacenter. Til tross for underskuddet så mener selskapet at etterspørselen etter datacenterkapasitet fortsetter å øke, og forventer videre vekst, det skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Avril Lavigne. Det her Smile. You know

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Låvebrua som kollapsa på Gruvetun lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhovedet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpna på Låvegalleriet på Skarnes lørdag. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musikeren Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare denne helgen blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen.
3: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Det har vært flere smell fra området ved Politihøgskolen I Kongsvinger I løpet av kvelden I går. Politiet opplyser at smellene skyldes øvingsaktivitet ved skolen, og at det også vil kunne høres flere smell fra området. Meldingen ble sendt ut for å gjøre publikum oppmerksom på aktiviteten I går. Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 borte mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med køpp og fire egne skåringer, så innrømmer venstrekant Angelos Schaminta at det andre ting som prioriteres høyere enn køpp på Jemselund.
4: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
5: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere køppen til neste år?
4: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
6: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Volvo Corvettes Gaute Ormåsen som mimra om barndommen. Og Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Lionel Richie. Dette Dance.

0: Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 på bortebane mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med cup og fire egne skåringer, innrømmer venstrekant Angelos Chaminta at det andre ting som prioriteres høyere enn cup på Gjemselund.
1: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I cupen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til fjerde runde og rykke opp, og så tar dere cupen til neste år? Ja,
1: det tenker jeg også. Det blir fint.
0: Odal fotballklubb tok en viktig seier I fjerde divisjon, og har nå på sine fire siste kamper tatt 9 av 12 mulige poeng, og dermed har laget klatret ut av bunnstriden. Trener Andreas Holter sier laget ikke har gjort så mye annerledes, men at de har fått noen flere marginer med seg. Men det en viktig forskjell på Sandemoen.
3: Jeg synes vi hadde litt marginer imot I vår, og så det litt det med å ha mannskap på plass. Nå etter ferien så har vi hatt stort sett alle på plass, til alle kamper, mens før ferien så var det veldig mye sånn, det var noen borte til hver kamp liksom, da blir det litt for lite kontinuitet da på de som spiller.
0: Kiel ishockey vant lørdag sesongens første treningskamp mot Ski Hockey Elite. Oppgjøret på bortebane endte 4-3 til Kiel etter sudden death, det melder Midt Kongsvinger. Trener Tom Ivar Hesbråten beskriver kampen som en typisk første treningskamp, preget av høyt tempo og varierende prestasjon, men han sier laget viste mye positivt spill. Kiel inne I en hard treningsperiode, og Hesbråten mener kampen ga gode svar på hva laget bør jobbe videre med. Allerede lørdag 29. august får Kiel en ny sjanse mot Ski Hockey Elite, denne gangen hjemme I egen ishall med kampstart klokka 15. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Lørdag var det fullt av folk på Lovegalleriet på Skarnes, da Stine Sveen Gulbrandsen og Thomas Øyan Mårud åpnet utstillingen Livets harde skole. Titlen spiller på et uttrykk som de aller fleste kjenner, men som de to utstillerne mener har forandret betydning gjennom årene. For Gulbrandsen var det nettopp denne forandringen som gjorde uttrykket interessant å bruke som titel.
1: Det handler jo litt om det her med at livets harde skole har jo blitt en sånn ting som folk skriver på Facebook-profilen sin, ikke sant? Og gjerne skriver, de som skriver at de har livets harde skole jo gjerne litt sånn veldig mye caps lock og veldig sterke meninger. Og, men samtidig så det jo litt det her med at tidligere var livets harde skole kanskje noe som man så opp til, da.
0: Utstillingen handler likevel om mer enn selve uttrykket. I arbeidene sine har Gulbrandsen blant annet hentet inspirasjon fra nervesystemet, anatomi og hvordan vanskelige opplevelser kan sette spor i kroppen. Hun ønsker ikke å gi publikum noen fasit på hva de skal se I bildene. Det viktigste at kunsten vekker noe hos dem som ser.
1: Jeg håper at man kanskje kan stoppe opp og føle noe, kjenne noe, egentlig. Det vel det beste måten jeg kan beskrive det på. At man kan føle på, hva, man har ikke noe å si hva slags følelser, så lenge det noe, at det treffer deg på en eller annen måte. Da,
0: da Gulbrandsen planla utstillingen, ønsket hun å ha med seg noen som jobbet annerledes enn henne selv. Og valget, ja, det falt. Da Gulbrandsen planla utstillingen, ønsket hun å ha med seg noen som jobbet annerledes enn henne selv. Valget falt på Thomas Øyan Mårud, som først og fremst kjent som musiker, og for ham så ble invitasjonen en anledning til å prøve seg på en kreativ uttrykksform han tidligere ikke har utforsket noe særlig.
2: Så det veldig hyggelig å bli spurt. Jeg setter veldig pris på det, for jeg glad I å drive med forskjellige ting. Jeg glad I å prøve ut nye ting. Det jo ikke sånn at jeg aldri har tegnet eller aldri har malt, men jeg har aldri utforsket den delen av meg selv så mye at jeg har følt at å være med på noe sånt nå ville være naturlig for meg.
0: Mårud bidrar med blant annet tegninger, foto, maling og broderier, og noen av arbeidene har han også... Mårud bidrar med blant annet tegninger, foto, maling og broderier. Noen av arbeidene har de også laget sammen ved at den ene har startet og den andre har fortsatt. Og da dørene åpnet lørdag viste det seg raskt at mange var nysgjerrige, parkeringsplassen var nesten helt full og det var godt med folk inne I galleriet. For Mårud så ble det også litt spesielt å stille ut nettopp på Skarnes.
2: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og... kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane. Og så viser det seg at jeg har jo veldig mange gode venner her, som fryktelig glad I, og så dukker de opp her, og da ble jeg både rørt og veldig rørt.
0: Thomas Øyan Mårud jo mest kjent I distriktet vårt som musiker, og det var litt naturlig å spørre han om Thomas kanskje møter Thomas på ny?
2: Ja, på mange måter. Også det der med litt sånn disiplin og arbeidsmoral som jeg har, den veldig, hva heter det, sånn intervallpreget hos meg. Noen ganger har jeg det, andre ganger har jeg veldig ikke. Så jeg tror nok det at kanskje Stine har vært litt sånn der, driver noe som helst, eller han klar, kommer han, eller så ble det jo noe til slutt.
0: Utstillingen skulle egentlig bare stå denne helgen, men interessen under åpningen gjorde at planene ble endret. Livets harde skole blir derfor stående på Lovegalleriet på Skarnes ut gjennom hele uka. Du kan lese mer om utstillingen og også se bilder derfra I Odalsportalen.

0: rundt hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møte, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra Hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet til Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkommet etter en brann I en garasje på Hamar natt til I dag. Brannen ble meldt like etter klokka 2. Røykdykkere hentet ut en person fra en leilighet I garasjen, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Personen ble erklært død på stedet. Pårørende varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet skal undersøke brannstedet. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta ved 5.

0: tida I morges. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet har varslet at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lovebrua som kollapsa på Gruvetun lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
1: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre avdelingen anlegget som vi har og meddelt dette her og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovebruer.
0: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ella Langley, Choosing Texas I endelig morgen. God mandag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 denne morgenen 24. august I dag. Gulrota har plutselig blitt kul I matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend I sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving. Mer om det snart, etter blant annet Katy Perry.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Underholdningsguiden. Seniornett Nord-Odal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna i Nord-Odal bibliotek. Kurset åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså i dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også i dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige gården. Man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her i Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: skolene i gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare i butikk også, så det har vært spesielt de her bunt gulrøtten vi med stilt på, som har flyttet ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Hobestank og The Reason.

0: Sju personer undersøkt av helsevesenet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup på Gruetunet lørdag ettermiddag. Kjetil Bekken var innsatsleder I politiet og orienterte om nødetatenes innsats etter ulykken.
1: Det har vært et bryllup som har blitt arrangert her på Gruetunet. Klokka 14.20 omtrent, så oppstår det en hendelse på brua på låven som dere ser bak meg her. Det gjester I bryllupet som har stått på brua I forbindelse med bildetaking, og så har brua kollapsa med den følge at det blir en del skadde personer. Vi har jo vært her med det, alt vi har av mannskaper for å liv og helse var det viktigste her. Og så får vi en jobb I ettertid med å finne ut hvorfor brua raste.
2: Vi fikk jo inn meldingen, og det ble trippelvarslet hos oss, 14.21. Meldingen inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen så har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var rotten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Låvebrua som kollapsa på Gruvetun lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine låvebruer.
1: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpna på Låvegalleriet på Skarnes lørdag. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musikeren Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare denne helgen blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen.
3: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Det har vært flere smell fra området ved Politihøgskolen I Kongsvinger I løpet av kvelden I går. Politiet opplyser at smellene skyldes øvingsaktivitet ved skolen, og at det også vil kunne høres flere smell fra området. Meldingen ble sendt ut for å gjøre publikum oppmerksom på aktiviteten I går. Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 borte mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med køpp og fire egne skåringer, så innrømmer venstrekant Angelos Schaminte at det andre ting som prioriteres høyere enn køpp på Jemselund.
4: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig det, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
5: Men tar dere videre til fjerde runde og rykke opp, og så tar dere køppen til neste år?
4: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
7: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
7: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
9: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slapper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Cherish, det var Cool and the Gang. Så en titt I politiloggen. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt imot Hamar etter at en lastebil kjørte I grøfta I morgentimene I dag. Det lekker drivstoff, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode. Det skilt omkjøring på stedet. En person omkom I en garasjebrann på Hamar natt til I dag. Personen ble hentet ut av røykdykkere, og livet stod ikke til å redde. Brannårsaken ukjent, og pårørende varslet. En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien åpnet igjen på stedet. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående. Skadegraden ukjent.

0: KIL toppfotball, de var på Skreia lørdag og spilte første runde av fotball-NM 2027. Og det ble en solid seier til KIL som vant 2-14 og satte også samtidig ny skåringsrekord i cupen. En av de som skårte mange mål, det var Angelos Chaminta. Han skårte 4 mål, og vi har snakket med han om hvordan det var å være med på denne cupfesten.
1: Veldig bra gjort av laget. Vi skårer mange mål, og det er en fin kamp for oss, hvor vi kan få med oss mye vi kan ta med, mange mål, og ja, gjør det bra.
2: Det virker som om dere har ikke, det hviler ikke dere til nå her, dere gir full gass hele veien.
1: Ja. Vi gir full gass. Det er spillestilen vår. Vi skal ikke stoppe å score mål, uansett hvor mye vi leder. Så det er en bra mentalitet, så ja.
2: Visste dere underveis her at dere lå an til å sette en ny skåringsrekord?
1: Nei, vi hadde en liten baktanke, men det var ikke noe vi satsa på egentlig. Vi bare gikk inn på kampen med tanken om å vinne, så ble det mange mål, så det ble fint.
2: Hvorfor blir det 4 mål på deg i dag?
1: Nei, jeg tenker at det er litt som du sa, stopper ikke. Går mye mer på sjanser og framover etter, og da blir det veldig fort mange mål.
2: Hva tenker du om veien videre da? Kommer dere til å satse på cupen i år?
1: Nei, det, vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner i cupen, så er det like greit det også. Det er ikke noe dårlig det, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til 4. runde og rykker opp, og så tar dere cupen til neste år?
1: Det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Rasmus Kristiansen, det blir hat-trick på deg i dag også. Fortell litt om hvordan det var å spille i dag.
3: Nei, det var en morsom kamp. Det ble jo nesten tangert vi vel kanskje rekorden, eller ble det like mye som i fjor?
2: Dere vinner med 12 mål, som er like mye som i fjor, men dere setter ny skåringsrekord for aldri skåret 14 mål tidligere.
3: Ja, ikke sant? Nei, da var det jo litt morsom kamp. Og så slapp vi inn 2 mål, som var litt unødvendig, men ellers så ble det jo målfest, og vi kan skåre enda flere mål, tenker jeg. Men en fin gjennomkjøring for gjengen.
2: Spørte Chaminta her, hvorfor ble det 4 mål på han? Hvorfor blir det 3 på deg?
3: Nei, jeg får jo en del fine baller og effektivitet. Også den siste der er jo litt duell med Flores, men heldigvis var jeg sist på den, så fikk jeg hat-tricken.
2: Ja, for den var ferdigskåret.
3: Ja, den var ferdigskåret. Den var ikke så imponerende. Men mål er mål, så vi tar med oss dette videre.
2: Ja, for du har jo et personlig mål her om å få et visst antall målpoeng i år, og da er det greit å komme på lista igjen med 3 i dag.
3: Ja, selvfølgelig. Så nei da, nå håper jeg målformen er i gang igjen, og så gleder jeg meg til Odd.
0: Og kampen mellom Odd og KIL, den hører du på Radio Kongsvinger førstkommende onsdag. Vi sender den på både DAB, nett og på mobilappen Lokalradioene.
4: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Det er digg. Lof og smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Smør på selvsjevik, det Frode.
4: Hei du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.

0: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-a I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingen anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra Lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader.

0: kostnader knyttet til å bo på hybel og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
1: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
0: Det sa Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hei deg, du har hørt Synnevo. God mandag, litt over ni nå. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Om du må bo på hybel for å gå på videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det en liten fisketur I Øsen Rein, her gitarkameratene.

0: har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Noen ganger er det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Det litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler, da?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
8: Underholdningsguiden. Seniornett Nord-Odal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna i Nord-Odal bibliotek. Kurset åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge er velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså i dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også i dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige av gården. Man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her i Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skoler. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo I hvert fall for elever som folkeregistrert I Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det frem til du 20 år eller I løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, I fjor så var det I hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien det, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene som lånekassa. Det jo noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra lånekassa. Så da søknadsfrist I år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir I hvert fall første halvdel av oktober, kan vi jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen I fylkeskommunen, og det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Madonna tar oss videre musikalsk, det her Jump.

Jump og Madonna. Tolletaten har beslaglagt over 7 ganger så mye hasj langs grensa i år som i fjor. I kontrollområdet fra Eidskog til nordøst for Elverum så ble det beslaglagt 526 kilo hasj i første halvår mot 70 kilo i samme periode i fjor. Også kokainbeslagene har økt fra 17 til 31 kilo. Seksjonssjef Kjersti Bråten i Tolletaten beskriver økningen som voldsom, beskriver mittkongsinger.no. Du får lokale nyheter etter BBXa. Dette meant to be.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Låvebrua som kollapsa på Gruvetunet lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine låvebruer.
1: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpna på Låvegalleriet på Skarnes lørdag. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musikeren Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare denne helgen blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen.
3: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Det har vært flere smell fra området ved Politihøgskolen I Kongsvinger I løpet av kvelden I går. Politiet opplyser at smellene skyldes øvingsaktivitet ved skolen, og at det også vil kunne høres flere smell fra området. Meldingen ble sendt ut for å gjøre publikum oppmerksom på aktiviteten I går. Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 borte mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med køpp og fire egne skåringer, så innrømmer venstrekant Angelos Schaminta at det andre ting som prioriteres høyere enn køpp på Jemselund.
4: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
5: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere køppen til neste år?
4: Det tenker jeg også. Det blir fint.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
10: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

David Bogen med en kjærlighetshistorie. Skal vi bli gamle sammen? Paul Erik kommer innom med lokalsporten etter Irene Cara. Det her Fame.

0: Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 på bortebane mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med cup og fire egne skåringer, innrømmer venstrekant Angelos Chaminta at det andre ting som prioriteres høyere enn cup på Gjemselund.
1: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I cupen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere cupen til neste år?
1: Det tenker jeg også. Det blir fint.
0: Odal fotballklubb tok en viktig seier I fjerde divisjon, og har nå på sine fire siste kamper tatt 9 av 12 mulige poeng, og dermed har laget klatret ut av bunnstriden. Trener Andreas Holter sier laget ikke har gjort så mye annerledes, men at de har fått noen flere marginer med seg. Men det en viktig forskjell på Sandemoen.
3: Jeg synes vi hadde litt marginer imot I vår, og så det litt det med å ha mannskap på plass. Nå etter ferien så har vi hatt stort sett alle på plass, til alle kamper, mens før ferien så var det veldig mye sånn, det var noen borte til hver kamp, liksom. Da blir det litt for lite kontinuitet da, på de som spiller.
0: Kiel ishockey vant lørdag sesongens første treningskamp mot Ski Hockey Elite. Oppgjøret på bortebane endte 4-3 til Kiel etter sudden death, det melder Midt Kongsvinger. Trener Tom Ivar Hesbråten beskriver kampen som en typisk første treningskamp, preget av høyt tempo og varierende prestasjon, men han sier laget viste mye positivt spill. Kiel inne I en hard treningsperiode, og Hesbråten mener kampen ga gode svar på hva laget bør jobbe videre med. Allerede lørdag 29. august får Kiel en ny sjanse mot Ski Hockey Elite, denne gangen hjemme I egen ishall med kampstart klokka 15. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Lørdag var det fullt av folk på Lovegalleriet på Skarnes, da Stine Sveen Gulbrandsen og Thomas Øyan Mårud åpnet utstillingen Livets harde skole. Titlen spiller på et uttrykk som de aller fleste kjenner, men som de to utstillerne mener har forandret betydning gjennom årene. For Gulbrandsen var det nettopp denne forandringen som gjorde uttrykket interessant å bruke som titel.
1: Det handler jo litt om det her med at livets harde skole har jo blitt en sånn ting som folk skriver på Facebook-profilen sin, ikke sant? Og gjerne skriver, de som skriver at de har livets harde skole jo gjerne litt sånn veldig mye caps lock og veldig sterke meninger. Og, men samtidig så det jo litt det her med at tidligere var livets harde skole kanskje noe som man så opp til, da.
0: Utstillingen handler likevel om mer enn selve uttrykket. I arbeidene sine har Gulbrandsen blant annet hentet inspirasjon fra nervesystemet, anatomi og hvordan vanskelige opplevelser kan sette spor i kroppen. Hun ønsker ikke å gi publikum noen fasit på hva de skal se i bildene. Det viktigste at kunsten vekker noe hos dem som ser.
1: Jeg håper at man kanskje kan stoppe opp og føle noe, kjenne noe, egentlig. Det vel det beste måten jeg kan beskrive det på. At man kan føle på, man har ikke noe å si hva slags følelser, så lenge det noe, at det treffer deg på en eller annen måte. Da,
0: da Gulbrandsen planla utstillingen, ønsket hun å ha med seg noen som jobbet annerledes enn henne selv, og valget, ja, det falt. Da Gulbrandsen planla utstillingen, ønsket hun å ha med seg noen som jobbet annerledes enn henne selv. Valget falt på Thomas Øyan Mårud, som først og fremst kjent som musiker, og for ham så ble invitasjonen en anledning til å prøve seg på en kreativ uttrykksform han tidligere ikke har utforsket noe særlig.
2: Så det veldig hyggelig å bli spurt. Jeg setter veldig pris på det, for jeg glad i å drive med forskjellige ting, jeg glad i å prøve ut nye ting. Det jo ikke sånn at jeg aldri har tegnet eller aldri har malt, men jeg har aldri utforsket den delen av meg selv så mye at jeg har følt at å være med på noe sånt nå ville være naturlig for meg.
0: Mårud bidrar med blant annet tegninger, foto, maling og broderier, og noen av arbeidene har han også... Mårud bidrar med blant annet tegninger, foto, maling og broderier. Noen av arbeidene har de også laget sammen ved at den ene har startet og den andre har fortsatt. Og da dørene åpnet lørdag viste det seg raskt at mange var nysgjerrige, parkeringsplassen var nesten helt full og det var godt med folk inne i galleriet. For Mårud så ble det også litt spesielt å stille ut nettopp på Skarnes.
2: Man jo i forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og... kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane. Og så viser det seg at jeg har jo veldig mange gode venner her, som jeg fryktelig glad i, og så dukker de opp her, og da ble jeg både rørt og veldig...
0: Thomas Øyan Mårud jo mest kjent i distriktet vårt som musiker, og det var litt naturlig å spørre han om Thomas kanskje møter Thomas på ny?
2: Ja, på mange måter. Også det der med litt sånn disiplin og arbeidsmoral som jeg har, den veldig, hva heter det, sånn intervallpreget hos meg. Noen ganger har jeg det, andre ganger har jeg veldig ikke. Så jeg tror nok det at kanskje Stine har vært litt sånn der, gjør noe som helst, eller er han klar, kommer han, eller så ble det jo noe til slutt.
0: Utstillingen skulle egentlig bare stå denne helgen, men interessen under åpningen gjorde at planene ble endret. Livets harde skole blir derfor stående på Lovegalleriet på Skarnes ut gjennom hele uka. Du kan lese mer om utstillingen og også se bilder derfra i Odalsportalen.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Ja, endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres du igjen, I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine lovbruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til

Slå hjertet slå. Slå hjertet slå ifra Chris Holsten, og det var først ute denne formiddagstimen. God mandag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og håper du har hatt en fin helg og en fin start på dagen sammen med Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Og nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Masse god musikk på vei, både fra James Blunt, Miley Cyrus og Mr. Big.

0: kaffebønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling i Haugesund. Joakim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den også 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert i 2002, og i takketalen så viet han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut i hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad i Elling, du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere i 2027 på vei.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

Great Expectation fra Sienna Spiro på din lokale radio her I Innlandet denne mandags formiddagen hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og her spilloppmaker mellom bakketopp og fjord.

Ja, fin låt fra britiske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og spilloppmaker fikk du før det mellom bakketopp og fjor. Jeg har Los Lobos klar med La Bamba, det sommerlige toner etter danske Sabia. Her Angel.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller AAA-batterier til bare

Pretty fra TLC. Dette amerikanske bandet som solgte 85 millioner plater på sin storhetstid fortsatt den bestselgende amerikanske jentegruppa, var på Norges besøk og spilte på piknik I parken I Oslo den 11. juni I år. Nå får du snart nyheter. Klokka den 11 etter Take On Me. Det norsk pophistorie det.

Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen.

0: initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Vi godt I gang med en ny time. Det var Ruben som åpnet den med sin Burn Down This Room. Og klokka, den har blitt 8 minutter over 11. Og du har fått med deg ferske nyheter. På toppen av Spotify-lista, topp 50, nesten på toppen på en andre plass, der ligger Bjørn Eidsvåg og Zimmermann I en fantastisk duett. I takt med deg heter den. Zimmermann, han kommer snart med riper I lakken til oss etter Mark Anthony.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Zimmermann, som har gjort det veldig bra, nå også lansert ny låt med Bjørn Eidsvåg, lansert på fredag og allerede gjort det kjempebra her på egen hånd med Riper I Lakken. Du hørte han på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Om ikke lenge så venter Hellbillies, Maxi Priest og Ariana Grande på oss, og Lissi, hun godt I gang. Her When I'm Alone. God mandag.

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023 da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 på bortebane mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med cup og fire egne skåringer, innrømmer venstrekant Angelos Chaminta at det andre ting som prioriteres høyere enn cup på Gjemselund.
1: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I cupen, så det like greit også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere cupen til neste år?
1: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
0: Odal fotballklubb tok en viktig seier I fjerde divisjon, og har nå på sine fire siste kamper tatt 9 av 12 mulige poeng, og dermed har laget klatret ut av bunnstriden. Trener Andreas Holter sier laget ikke har gjort så mye annerledes, men at de har fått noen flere marginer med seg. Men det en viktig forskjell på Sandemoen.
3: Jeg synes vi hadde litt marginer imot I vår, og så det litt det med å ha mannskap på plass. Nå etter ferien så har vi hatt stort sett alle på plass, til alle kamper, mens før ferien så var det veldig mye sånn, det var noen borte til hver kamp liksom, da blir det litt for lite kontinuitet da på de som spiller.
0: Kiel ishockey vant lørdag sesongens første treningskamp mot Ski Hockey Elite. Oppgjøret på bortebane endte 4-3 til Kiel etter sudden death, det melder Midt Kongsvinger. Trener Tom Ivar Hesbråten beskriver kampen som en typisk første treningskamp, preget av høyt tempo og varierende prestasjon, men han sier laget viste mye positivt spill. Kiel inne I en hard treningsperiode, og Hesbråten mener kampen ga gode svar på hva laget bør jobbe videre med. Allerede lørdag 29. august får Kiel en ny sjanse mot Ski Hockey Elite, denne gangen hjemme I egen ishall med kampstart klokka 15. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Sweat fra Inner Circle, hvor klokka snart 12. Det nyheter på vei etter Spice Girls om noen få minutter.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det alt inn og helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Det var Tobias Sten sammen med Synne Vo. Ingen her er deg fikk du på din lokale radio her i Innlandet. God ettermiddag, god mandag. Klokka den har passert 12 på vei mot 10 over 12. Det blir Katy Perry og Skip Marley om ikke lenger. Train to the Rhythm. Craig David og Sting også med Rise and Fall. Etter Morten Abel husker du The Birmingham Hope.

0: Klobrua Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Klobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling i Haugesund. Joakim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den også 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert i 2002, og i takketalen så viet han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut i hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad i Elling, du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere i 2027 på vei.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Trond Svensen sammen med Tuxedo, The Loneliest Road, hørte du her denne mandags ettermiddagen. Vi skal tilbake til 90-tallet. Det var jo 10-året for ganske mange, på samme måte som mange hadde sitt 80-tall. Hathaway, han hadde en stor låt, han. What is love? What is love?

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før da?
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

svenske med, ja, All About The Money på din helt egne lokale radio her I innlandet. Nå klokka snart ett. Det blir nyheter og vær. Etter Simple Minds.

I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik.

0: de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 5-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Låvebrua som kollapset I forbindelse med bryllupsfotografering på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen. Nå ber styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingen anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

fra Terry Swims på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett, og du har fått litt nyheter. De tilbake gjennom en liten time, men nå skal det snart dreie seg om både O'Blonde og Shawn Mendes, Ciara med Justin Timberlake også, men aller først en låt som var med I Melodi Grand Prix I det herrens år 1989. Hvem som vant Melodi Grand Prix dette året, det det ingen som husker, tror jeg. Det var ikke Jahn Teigen, selv om det var det alle ville, og låta den husker alle, for her optimist.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det ser godt ut.

står 24. august I kalenderen I dag. Vi kan si at sommeren nærmer seg slutten, selv om det var pent vær I går. Det synes jeg var veldig fint. Hot Air Balloon, When the Summer's Over, av Blonde her på din lokal radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og her Shawn Mendes. I

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama, de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder, så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023, da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer, faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
6: Hei, mamma!
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja. Det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Kiel toppfotball satte ny skåringsrekord da de vant hele 14-2 på bortebane mot Skreia I den første runden av Norgesmesterskapet, som avsluttes med finale I mai neste år. Selv om det moro med cup og fire egne skåringer, innrømmer venstrekant Angelos Chaminta at det andre ting som prioriteres høyere enn cup på Gjemselund.
1: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I cupen, så det like greit også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere cupen til neste år?
1: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
0: Odal fotballklubb tok en viktig seier I fjerde divisjon, og har nå på sine fire siste kamper tatt 9 av 12 mulige poeng, og dermed har laget klatret ut av bunnstriden. Trener Andreas Holter sier laget ikke har gjort så mye annerledes, men at de har fått noen flere marginer med seg. Men det en viktig forskjell på Sandemoen.
3: Jeg synes vi hadde litt marginer imot I vår, og så det litt det med å ha mannskap på plass. Nå etter ferien så har vi hatt stort sett alle på plass, til alle kamper, mens før ferien så var det veldig mye sånn, det var noen borte til hver kamp liksom, da blir det litt for lite kontinuitet da på de som spiller.
0: Kiel ishockey vant lørdag sesongens første treningskamp mot Ski Hockey Elite. Oppgjøret på bortebane endte 4-3 til Kiel etter sudden death, det melder Midt Kongsvinger. Trener Tom Ivar Hesbråten beskriver kampen som en typisk første treningskamp, preget av høyt tempo og varierende prestasjon, men han sier laget viste mye positivt spill. Kiel inne I en hard treningsperiode, og Hesbråten mener kampen ga gode svar på hva laget bør jobbe videre med. Allerede lørdag 29. august får Kiel en ny sjanse mot Ski Hockey Elite, denne gangen hjemme I egen ishall med kampstart klokka 15. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Storebrand presenterer et helt nettpå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
5: Niks.
6: Hva med naboen, da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Det er litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
4: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36 boks.

German Stewart og We Don't Have To Take Our Clothes Off her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Ha en fortsatt fin mandag.

Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser.

0: etter straffeskyld. Skadene etter branden beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over ett år og åtte måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her i innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken er ukjent. Politiet sier til HA at det er en mann i 20-åra som er omkommet, og at de pårørende er varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen.
1: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvinger-regionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra nord i morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, men opphold og lange perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste i morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jame Miller heter artisten bak låta Baby Doll. God mandags ettermiddag.
1: Vel overstått helg, vi klare for en ny sensommeruke. Her fra Ettermiddagsstudio så byr vi på god mandagsunderholdning. Uka sånn I korte trekk. Det kommer til å bli varmt, fint sensommervær fram til og med torsdag, og så ser helgen litt sånn grå våt ut foreløpig, men dette kan jo snu, det lenge til fredag enda.
0: Ja, ja, ja, og det I hvert fall shorts og t-shirt noen dager til.
1: Det kan bli godt over 20 grader flere steder I lavlandet nå de nærmeste dagene, og det liker vi.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: Utviklingsguiden.
1: Seniornett Nord-Odal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna i Nord-Odal bibliotek. Kurset åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså i dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også i dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige av gården. Man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her i Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: Kiel toppfotball, de var på Skreia lørdag og spilte første runde av fotball NM 2027. Og det ble en solid seier til Kiel, som vant 2-14 og satte også samtidig ny skåringsrekord i cupen. En av de som skårte mange mål, det var Angelos Chaminta. Han skårte 4 mål, og vi har snakket med han om hvordan det var å være med på denne cupfesten.
1: Veldig bra gjort av laget. Vi skårer mange mål, og det en fin kamp for oss, hvor vi kan få med oss mye vi kan ta med, mange mål, og ja, gjør det bra.
2: Det virker som om dere har ikke, det hviler ikke dere til nå her, dere gir full gass hele veien.
1: Ja, vi gir full gass, det spillestilen vår, vi skal ikke stoppe å score mål, uansett hvor mye vi leder, og så det en bra mentalitet, så ja.
2: Visste dere underveis her at dere lå an til å sette en ny skåringsrekord?
1: Nei, vi hadde en liten baktanke, men det var ikke noe vi satsa på egentlig. Vi bare gikk inn på kampen med tanken om å vinne, så ble det mange mål, så det ble fint.
2: Hvorfor blir det 4 mål på deg i dag?
1: Nei, jeg tenker at det litt som du sa, stopper ikke. Går mye mer på sjanser og framover etter, og da blir det veldig fort mange mål.
2: Hva tenker du om veien videre da? Kommer dere til å satse på cupen i år?
1: Ja, vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner i cupen, så det like greit, ja. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til 4. runde og rykker opp, og så tar dere cupen til neste år?
1: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Rasmus Kristiansen, det blir hat-trick på deg i dag også. Fortell litt om hvordan det var å spille i dag.
3: Nei, det var en morsom kamp. Det ble jo nesten tangerte vi vel kanskje rekorden, eller ble det like mye som i fjor?
2: Dere vinner med 12 mål, ja. Som like mye som i fjor, men dere setter ny skåringsrekord for aldri skårt 14 mål tidligere.
3: Ja, ikke sant? Nei, da var det jo litt morsom kamp. Og så slapp vi inn 2 mål, som var litt unødvendig, men ellers så ble det jo målfest, og vi kan score enda flere mål, tenker jeg. Men en fin gjennomkjøring for gjengen.
2: Spørte Chaminta her, hvorfor ble det 4 mål på han? Hvorfor blir det 3 på deg?
3: Nei, jeg får jo en del fine baller og effektivitet. Også den siste der er jo litt duell med Flores, men heldigvis var jeg sist på den, så fikk jeg hat-tricken.
2: Ja, for den var ferdigskåret.
3: Ja, den var ferdigskåret. Den var ikke så imponerende. Men mål er mål, så vi tar med oss dette videre.
2: Ja, for du har jo et personlig mål her om å få et visst antall målpoeng i år, og da er det greit å komme på lista igjen med 3 i dag.
3: Ja, selvfølgelig. Så nei da, nå håper jeg målformen i gang igjen, og så gleder jeg meg til Odd.
0: Og kampen mellom Odd og Kiel, den hører du på Radio Kongsvinger førstkommende onsdag. Vi sender den på både DAB, nett og på mobilappen Lokalradioene.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra nord I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, men opphold og lange perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
2: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Survivor og filmmusikk selvfølgelig. Det var vel litt boxing på gang med Eye of the Tiger og Rocky.
1: 24. august har det rukket å bli, og det betyr jo at det er, hva skal vi si, september, oktober, november, 4 måneder til julaften, akkurat i dag.
0: Det er ikke lenge.
1: 4 måneder med deilig, deilig høst. Og så er det også noe som heter barsokk i dag. Det er ikke noe vi er vant til å feire. Vi har jonsokk og olsokk på sommeren, men barsokk, det var altså på den 24. august. Man markerte det, og det ble kalt den første høstdagen. I Norge i gamle dager.
0: Ja, det er det ikke i dag i hvert fall.
1: Nei da, nå er det atskillig mer sommerlig, men hvis det var frost og uvær og kaldt på den 24. august, altså barsokk, så var det tegn på at avlingene gikk rett vest da. Og det kan man jo tenke seg, hvis det var frost i august, så var ikke det gode tegn for bøndene rundt omkring. Vi skal se om det er noen kjentfolk som har bursdagen sin i dag etter den her.
0: Og det er Gaute Ormåsen da.

0: Guttorm Aasen, tre år etter at han ble nummer to I Idol, så ga han ut sin største hit Kjærlighet mer enn forelskelse.
1: I dag det bursdagen til fiolinist Geir Inge Lotsberg fra Elverum. Han har vært medlem av Oslo Strykekvartett I over 30 år, vært konsertmester for orkestret til Norske Opera og leder for Trondheimsolisten I flere år. Geir Inge blir 57 år I dag. Olav Olstad fra Gausdal, 69 år I dag, senterpartipolitiker og gårdbruker som blant annet var ordfører I Gausdal fra 2001 til 2007. 75 år I dag, Inger Karseth, hun var en av Norges fremste skøyteløpere på 70-tallet, deltok I flere internasjonale mesterskap og har også vært aktiv som veteranløper for Stange sportsklubb etter det, gikk også for Romedal og Hamar når hun var aktiv. Så har vi en historisk bursdag for Jo Gjende, han jo en legendarisk sagnomsust reinjeger og skarpskytter som bodde I Jotunheimen, nær sagt, på 1700-1800-tallet. Han bygde flere buer ved Gjende, som fortsatt står der, sånne der jegerbuer. Krasafaren Steinbu.
0: Gjendebu, da.
1: Gjendebu, blant annet. Og Jo Gjende, han het jo det fordi han var mye ved Gjende. Egentlig så var han døpt Jo Kjøstolfsson etter sin far Gale Kjøstolf. Som var
0: det var Gale Kjøstolf,
1: som var, altså. Han var en ganske spesiell og vilter kar, som fikk sønnen Jo, som da ble født den 24. august I 1794.

0: Lørdag går det fullt av folk på Lovegalleriet på Skarnes, da Stine Sveen Gulbrandsen og Thomas Øyan Mårud åpnet utstillingen Livets harde skole. Titlen spiller på et uttrykk som de aller fleste kjenner, men som de to utstillerne mener har forandret betydning gjennom årene. For Gulbrandsen var det nettopp denne forandringen som gjorde uttrykket interessant å bruke som titel.
1: Det handler jo litt om det her med at livets harde skole har jo blitt en sånn ting som folk skriver på Facebook-profilen sin, ikke sant? Og gjerne skriver, de som skriver at de har livets harde skole jo gjerne litt sånn veldig mye caps lock og veldig sterke meninger. Og, men samtidig så det jo litt det her med at tidligere var livets harde skole kanskje noe som man så opp til, da.
0: Utstillingen handler likevel om mer enn selve uttrykket. I arbeidene sine har Gulbrandsen blant annet hentet inspirasjon fra nervesystemet, anatomi og hvordan vanskelige opplevelser kan sette spor i kroppen. Hun ønsker ikke å gi publikum noen fasit på hva de skal se I bildene. Det viktigste at kunsten vekker noe hos dem som ser.
1: Jeg håper at man kanskje kan stoppe opp og føle noe, kjenne noe, egentlig. Det vel det beste måten jeg kan beskrive det på. At man kan føle på, hva, det har ikke noe å si hva slags følelser, så lenge det noe, at det treffer deg på en eller annen måte. Da,
0: da Gulbrandsen planla utstillingen, ønsket hun å ha med seg noen som jobbet annerledes enn henne selv. Og valget, ja, det falt. Da Gulbrandsen planla utstillingen, ønsket hun å ha med seg noen som jobbet annerledes enn henne selv. Valget falt på Thomas Øyan Mårud, som først og fremst kjent som musiker, og for ham så ble invitasjonen en anledning til å prøve seg på en kreativ uttrykksform han tidligere ikke har utforsket noe særlig.
2: Så det veldig hyggelig å bli spurt. Jeg setter veldig pris på det, for jeg glad I å drive med forskjellige ting. Jeg glad I å prøve ut nye ting. Det jo ikke sånn at jeg aldri har tegnet eller aldri har malt, men jeg har aldri utforsket den delen av meg selv så mye at jeg har følt at å være med på noe sånt nå ville være naturlig for meg.
0: Mårud bidrar med blant annet tegninger, foto, maling og broderier, og noen av arbeidene har han også... Mårud bidrar med blant annet tegninger, foto, maling og broderier. Noen av arbeidene har de også laget sammen ved at den ene har startet og den andre har fortsatt. Og da dørene åpnet lørdag viste det seg raskt at mange var nysgjerrige, parkeringsplassen var nesten helt full og det var godt med folk inne I galleriet. For Mårud så ble det også litt spesielt å stille ut nettopp på Skarnes.
2: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og... kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane. Og så viser det seg at jeg har jo veldig mange gode venner her, som fryktelig glad I, og så dukker de opp her, og da ble jeg både rørt og veldig rørt.
0: Thomas Øyan Mårud jo mest kjent I distriktet vårt som musiker, og det var litt naturlig å spørre han om Thomas kanskje møter Thomas på ny?
2: Ja, på mange måter. Også det der med litt sånn disiplin og arbeidsmoral som jeg har, den veldig, hva heter det, sånn intervallpreget hos meg. Noen ganger har jeg det, andre ganger har jeg veldig ikke. Så jeg tror nok det at kanskje Stine har vært litt sånn der, driver noe som helst, eller han klar, kommer han, eller så ble det jo noe til slutt.
0: Utstillingen skulle egentlig bare stå denne helgen, men interessen under åpningen gjorde at planene ble endret. Livets harde skole blir derfor stående på Lovegalleriet på Skarnes ut gjennom hele uka. Du kan lese mer om utstillingen og også se bilder derfra I Odalsportalen.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene er tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen, eller medvirket til dette. Begge jentene nekter.

0: dag. En person omkom etter en brand I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra nord I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, men opphold og lange perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Synnevo med ny låt, litt roligere utgave av Synnevo her, som vel forrige uke rundet 28 år. Dette var heldig.
1: Ja, og hun føler seg nok også heldig, Synnevo, for billettsalget til konserten i Oslo Spektrum i midten på november går jo så det griner. Det noen titusener som skal dit, holdt jeg på å si. Det liksom tre konserter som booket inn på Ticketmaster på Synnevo. Det de i Oslo Spektrum, og så det i Mjøsparken i Brummendalen 5. juni neste år. Det liksom de, ja, det de store begivenhetene for Synnevo i året som kommer. Vi skal få med oss ukas topp 10-liste den timen her. Det blir også litt sport. Vi inne i en spennende tid på året for deg som liker idrett. Nå ruller jo fotballen for fullt et par måneder til, og så starter jo både håndball og hockey opp nå, så det glade tider for de som liker toppidrett. Everybody.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. Seniornett Norodal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna i Norodal bibliotek. Kurs åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså i dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også i dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige gården, man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her i Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitihorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Gallepiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynefallene til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitihorn liksom... liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tagg på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitihorn eller Bitihødden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitihorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitihorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser... Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen så en tur opp på Bitihorn og I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips ligger helt sør-øst I Jotunheimen 1607 meter over havet
1: husk på å ta med noe bitetid på turen
2: det viktig på Bitihorn
0: Fakta om innlandet

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, nå ruller det seg både med fotball og håndball og hockey snart og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det igjen 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det, Max, men en del ble slått ut, men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag, var det.
1: For rett oppgjør, altså, med Jonas Enkerud som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14-2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriteres høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka. Det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemslund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund. Veldig viktig kamp på Briskeby, også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller køpp mot Gjøvik I kveld borte, og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverum sine håndballherrer også I gang nå. De skal spille køpp på onsdag mot Lillehammer Fåberg, og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag, og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper, skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag, og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter I Eliteserien her I Norge I midten på september.
1: Mm. Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra nord I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, men opphold og lange perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
2: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: aktuelt I Innlandet.
1: Ja, vi tar tempen og følger med Innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte I Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine og nå på plass I nye og større lokaler I Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
3: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatueringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
2: Ja, det enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det velkjent. Også at det gode resultater av musikk I demensomsorgen. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggere til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Myrsa. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror det blir nyttig for mange.
4: Jeg håper de sitat med hadde inspiration og et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Jo som sagt både til glede for seg selv, men ikke minst til glede for de aktuelle brukerne eller pasientene og beboerne på Vågåheimen.
2: Videre til Østerdalen. Når Tynset jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
5: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
2: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes I helga. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare I helga blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Mårud.
6: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Jeg fra Skarnes, men som jeg nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: klare med vår topp 10 liste, Gjøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helga, og da var det dynejakkevær klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og ja. Det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 her, finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker og bukser. Finn det fram nå, og finn ut hva som passer, og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helga for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så du ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge opp om natta og drar oss lenge utover ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
0: Ja,
1: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du I ditt S.
0: Ja, snart bærer litt ved den første... Ja. Ja, sikkert noen som har fyrt opp I ommen allerede, da.
1: Jo, det det nok, men vi kommer litt ut I september, da, og det blir litt høstlig. Fyr opp I ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som I hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
0: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
1: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, også ungdommen synes det stas med ferske gulrøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn I den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 9:30, for å si det sånn. Så. Ja, det var kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det jo.
0: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller etter 4:30 om natta av sola.
1: Ja, og av fugla.
0: Ja, ikke sant?
1: Helt klart.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært.

0: Det forteller Bane Nor I dag.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra nord I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, men opphold og lange perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Sam Fender serverte oss Rain Me In snart 10 minutter over 4 på en mandags ettermiddag.
1: 24. august har det blitt 4 måneder til julaften I dag, og den 24. august ble også kalt for barsokk I gamle dager og ble regnet som den første høstdagen. Og var det frost og dårlig vær på denne dagen, så...

bar det bud om en dårlig avling for bøndene. Ellers er det bursdagen til fiolinist Geir Inge Lotsberg fra Elverum i dag, 57 år, vært med i Oslo Strykekvartett blant annet i over 30 år. Olav Olstad, som var ordfører i Gausdal på begynnelsen av 2000-tallet, blir 69 år i dag, og den kjente jeger og skarpskytter i Jotunheimen, Jo Gjende, han ble født på den 24. august tilbake i 1794 i Vågå.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Underholdningsguiden.
8: Seniornett Nord og Dal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna I Norddal bibliotek. Kurs åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså I dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også I dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige gården, man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her I Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé I Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: Skolene I gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn I Norge har jo ofte med seg en matboks. Og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær I disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver opplysningskontoret for frukt og grønt I en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig I det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker I de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også, så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det I pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn I skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal I gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp I matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving I sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte I matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland I beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulrota I det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare I butikk også, så har det vært spesielt de her bunt gulrøtten vi med stilt på, som har flytt ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.

0: Michael Bublé som synger så fint rett før halv fem her på din egen lokale radiostasjon.
1: Hvis man ser overskriften I år, det et skikkelig bra multeår eller moltår, da blir man glad. Ja. For da vet man at det mye molte å finne I fjellet, men den overskriften her hos NRK I dag, I år det råtteår. Det en overskrift vi helst ikke vil lese.
0: Rottene kommer.
1: Rottene kommer. Det nesten rotteinvasjon flere steder I Sør-Norge. På Sør-Østlandet så det flere rotter enn på mange år, spesielt I byene. Det har vært en forholdsvis varm sommer, og flere rotter har lagt flere kull enn det de bruker, så det blitt ekstra mange av dem. Og det god tilgang på mat, det matsøppel, det matrester etter turister og andre som kaster rundt seg. Så rottene både flere, feitere og til og med smartere enn før, sier ekspertene.
0: Hvordan har de blitt smartere?
1: Nei, altså, vet ikke. De har vel kanskje utviklet seg de også da, og de, når skadedyrbekjemperne kommer og skal legge rottefeller for eksempel, så skjønner rottene at her det ikke, her det lomskheter, og så trekker de seg unna. Så det store arbeidsmengder for de som bekjemper rottene, og de har noen helt klare tips til oss vanlige. Tett alle åpninger med metallnetting som kan føre rotten inn I huset ditt. Sånne musebørster finnes det også, musesperre og så videre. Stålull, sjekk overgangen mellom grunnmur og kledning før vinteren. Fjern ved som ligger inntil veggen og rydd bort skrot. Hold gresset kort. Fjern planter og gjenstander som kan fungere som klatrestativ inn I huset for rottene og alt av mat og avfall selvfølgelig. Epler fra trærne for eksempel, som ligger på bakken, gjør at rottene kan bli tiltrukket av det. Rester av fuglemat rottene glad I, og frø og så videre, og selvfølgelig tette avfallsbeholdere og beholdere med dyrefôr eventuelt hvis du har det som gjør at rottene får lyst til å komme inn I akkurat ditt hus. Høres litt sånn skummelt ut her, jeg har ikke lyst på rotteinvasjon I kjelleren, for det noen bilder her nemlig hos NRK, og de har målt opp disse rottene, og de altså svære og feite, og flere av de rottene de har fanget I byer I Norge nå I sommer, like lange som foten til en voksen mann, står det. Så dette vil vi ikke ha I huset, altså.
0: Ja, det var største nyheter. Ja.
1: Har du noen musikk å muntre oss opp med?
0: Ja, vi tar nummer 4, det var en trivelig gjeng, dette lite og stort.

0: stort er landet vårt.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra nord I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, men opphold og lange perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei, enda bedre! Det tid for...
5: Fredagskos!
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: På Slovrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slovrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: akkurat deg.
1: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
2: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend, og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
2: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her, da. For det jo noen som får, det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til Lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra, ja, på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
1: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
2: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan man jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.

0: klare med vår topp 10-liste, Gøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helga, og da var det dynejakkevær klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker. Og bukser, finn det fram nå og finn ut hva som passer og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helga for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så du ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det jo ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge oppe om natta og drar oss lenge utover ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
0: Ja,
1: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du I ditt S.
0: Ja, snart bæren litt ved den første... Ja, sikkert noen som har fyrt opp I ommen allerede, da.
1: Jo, det det nok, men sier vi kommer litt ut I september, da, og det blir litt høstlig, fyr opp I ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som I hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
0: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
1: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, og så ungdommen synes det stas med ferske gullerøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn I den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 09:30, for å si det sånn. Så. Ja, det var kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det også.
0: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller 04:30 natta av sola.
1: Ja, og av fugla.
0: Ja, ikke sant?
1: Helt klart.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

0: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken og Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk i 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet.

0: Ny låt fra ganske ny artist også, i hvert fall for mine ører. Dette var Ella Langley, Choosing Texas.
1: Håper du har hatt en fin start på uka. Det den siste augustuka nå? Ja, 1. september skal vi se her, tirsdag til uka. Ja, det en drøye uka igjen da, av årets siste sommermåned, og fortsatt greie badetemperaturer, Thomas. Vi ser vel her på yr.no at det 14-15 grader i Mjøsa, for eksempel, 17 grader i Sagtjern Elverum. Det overkommelig for et sensommerbad, altså.
0: Fortsatt mulig å dyppe seg litt.
1: Ja, ja, ja. Thank you.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Underholdningsguiden. Seniornett Nord-Odal inviterer til kurs om teknologisk utvikling fra hullkort til kunstig intelligens. Det fra 11 til 13 på Glenna i Nord-Odal bibliotek. Kurset åpen for alle som har fylt 55 år. Odal Bygdekor de starter høstsesongen med ny dirigent Birgitte Derås Bergseth, og alle som liker å synge er velkommen til øvelser på Milepælen mandager fra klokka 19 til 21.30, og første øvelse altså i dag klokka 19. Det åpent på Festningsmuseet også i dag fra 11 til 16. Det blir vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger fra klokka 9, og klokka 11 det utflukt, besøksgården Lykkelige gården. Man reiser fra Vinger Hotel, og dette en del av livsgledeuka her i Kongsvinger. Fra 12 til 16 det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen, og det Frelsesarmeen som står bak det.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitehorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Gallepiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynene fallende til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitehorn liksom... liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tagg på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitehorn, eller Bitehødden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitehorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitehorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser... Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen så en tur opp på Bitehorn og I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips ligger helt sør-øst I Jotunheimen 1607 meter over havet
1: husk på å ta med noe bitetid på turen
2: det viktig på Bitehorn
0: Fakta om innlandet

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi tar tempen og følger med Innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte i Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine og nå på plass I nye og større lokaler I Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
3: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatueringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
2: Ja, det var enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det velkjent. Også at det gode resultater av musikk I demensomsorgen. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggere til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Mysja. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror det blir nyttig for mange.
4: Jeg håper de sitter att med inspiration och ett önske om att bruka detta här I sitt dagliga virke. Jag är som sagt både för till glädje för sig själv men inte minst till glädje för de aktuella brukarna eller patienterna och beboarna på vårdhemmen.
2: Videre til Østerdalen. Når Tynset jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
5: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
2: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes I helgen. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Måru. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare I helgen blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Måru.
6: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Jeg fra Skarnes, men som jeg nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden. Svak vind fra nord I morgen tirsdag, litt skiftende skydekke, men opphold og lange perioder med sol og pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Storebrand presenterer et helt nettpå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Smør på Stelsjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen også?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ettermiddagsspotten.
1: Ja, nå rører det seg både med fotball og håndball og hockey snart, og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det igjen 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det, Max, men en del ble slått ut, men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag, var det.
1: For rett oppgjør, altså, med Jonas Enkerud som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14-2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriteres høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykke opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka. Det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemslund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund. Veldig viktig kamp på Briskeby, også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller køpp mot Gjøvik I kveld, borte. Og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverumsen håndballherrer også I gang nå. De skal spille køpp på onsdag mot Lillehammer Fåberg, og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag, og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper, skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag, og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter I Eliteserien her I Norge I midten på september.
1: Mm. Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: Klassiker der altså, signert Journey, Don't Stop Believin'.
1: Også denne uka det mange små og store arrangementer rundt omkring I innlandet som kommer til å samle tusenvis av mennesker. Kanskje det største arrangementet, Birkebeinerrittet, nå til helga. Det skal sykles fra Arena til Lillehammer. Det, nå husker vi jo at skibirken I våres, Thomas I mars, det ble ganske, da var det litt sånn regn, var det ikke det?
2: Fukt, jo, det ble veldig bløtt, husker jeg. Det, starten ble flyttet litt lenger opp fra Tingstad gjorde
1: ja, så videre. Ja, stemmer det. Var noe sørpe der, og så var det løpsbirken I juni, det var også ganske regnfylt.
2: Det regnet stort sett hele dagen.
1: Og så ser det ut nå til helgen da, det meldt en del regn over innlandet fra fredag, så ikke det beste utgangspunktet for en solrik sykkelopplevelse, men det kan jo snu selvfølgelig, men blir det vått til helgen, så det ikke første gang at et Birken-arrangement arrangeres I regnvær altså.
2: Nei da, og det ikke første gang at en Birkebeinerritt blir med søle og griseri.
1: Nei, det en morsom historie etterpå da, fine bilder liksom å ha I minneboka di når du står på Lillehammer helt full av søle, men gliser og har gjennomført. Det noe eget med det kanskje, litt sånn ekstremt.
2: Da blir du jo spyla når du kommer I mål, både sykkelen og deg selv, så da kanskje det vonde glemt allerede.
1: Det nå til helgen, og så det jo enda et stort Birken-arrangement I slutten på september, som har kommet for fullt de siste årene I forbindelse med løpsbølgen.
2: 26. september klar for det andre gateløpet, som da bare på Lillehammer Folkefest siste helgen I september.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: spørre på Stelsjevik, den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Olav Årstad ønsker dere riktig velkomne til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk den nærmeste timen. Vi begynner I Tyskland I dag med en dame som født 14. mai 1982. Pia Malo-Lepski hennes fødenavn. Hennes far Olaf Malo-Lepski. Han kaller seg Olaf der Flipper og en kjent sanger. Så Apple faller ikke så langt ifra tre, da datteren også da artist. Hun kaller seg Pia Malo. Her en låt som heter Herz an.

Det sang Pia Malo der. Nå reiser vi til Graz I Østerrike. Graz ligger I Kärnten I Østerrike. 19. august 1977 ble Oliver Haidt født der. Og vi skal ha litt, ja, rådås, litt spanske assosiasjoner her. Ich denk an rådås heter låta.

Ich denk an Rodos, hva du hørte der med Oliver Haidt. Nå skal vi høre på en dame fra Thüringen i Tyskland. 23. september 1966 ble Linda Feller føtter. Ja, hun heter egentlig Ota Weitzel, men artistnavn Linda Feller. Og låta, den heter Mitt sonne geht das leichter.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
5: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Nå skal vi til München, og dette vel da tredje barn av en artist som vi har med I dette programmet av fem låter. Det jo ganske utrolig. Her har vi en dame som født I München 27. september 1995. Joelina Drews. Hun datter av Ramona og Jørgen Drews. Og Jørgen Drews, han har nå pensjonert seg, men har vært en meget populær artist I Tyskland I mange år. Og på Mallorca, han blir kalt Königen av Mallorca. Blant annet han også. Durs und Durs heter låta. Du kiss

Tours und Tours med Joelina drev svar vi hørte der. Nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren. Vi skal reise til Schweiz og høre på et band som kaller seg Surprise Band. Og en låt som heter Cruisy Moosey.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Da er vi ferdig med folksmusikk-sjangren og har pop-slagermusikk de tre siste låtene. Vi skal til Sildertal, der vi nettopp har vært. En duo som har vært en trio, som startet opp i 2020, ifra Sildertal, som kaller seg Sightloss. Litt usikker på om de er duo eller trio på denne låta her, men låta heter uansett Spiel, Norsk, Einmal, Dieses Lied für mich.

sin gjør de nord for egne sommernast. Hørte vi der. Claudia Jung skal få lov til å avslutte programmet her. Født i Nordheim, Vestfalen i Tyskland, et sted som heter Ratingen, den 12. april 1964. Hun har mistet sin mann, og hun har skrivet en låt som en hyllest og en minnesmelodi for sin mann. Det den vi skal avslutte med i dag. Die Liebe meines Lebens forrimmer du med Claudia Jung. Og med denne låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime. Ha en fortsatt fin uke.

0: Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Det er litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-boks.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Hei igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Støvete Country og Western. Nedtellingen gjennom countryåret 1977 fortsetter, og nå begynner vi virkelig å nærme oss toppen. For i denne sendingen så skal vi fra plass nummer 30 og opp til nummer 21 på Playback FMs liste over årets største countrylåter. Og vi skal få møte flere artister som allerede har vært innom denne serien. Conway Twitty, da får vi med to stykker, mens vi skal få høre fra Crystal Gayle og Don Williams og Loretta Lynn. Elvis Presley stikker innom med en sang som skulle bli hans siste store førsteplass på den amerikanske countrylista mens han fortsatt var i live. Og kan du litt musikkhistorie, så vet du hvilken låt det dreier seg om. Men vi starter det hele med en sang som ble langt større enn countrymarkedet alene. Den lå nemlig hele 10 uker på toppen av den amerikanske poplista og ble en av de virkelig store slagerne i 1977. Det dreier seg nemlig om plass nummer 30, nemlig Debbie Boone med låta You Light Up My Life.

David Boone, det med You Light Up My Life. Og det kanskje først og fremst som popballade. Vi husker den sangen her, for den toppa den amerikanske Billboard-lista I hele 10 uker. Men gjorde det også svært godt blant kontrapublikummet, og gikk dermed opp til fjerdeplass på lista. Sangen ble skrevet av Joe Brooks til filmen med samme navn, og David Boones versjon ble den store kommersielle suksessen. På plass nummer 29 så skal vi til en artist som hadde fått skikkelig vind I seilene. Johnny Duncan hadde akkurat hatt en førsteplass med Thinking of a Rendezvous, da han fulgte opp med låta It Couldn't Have Been Any Better. Så sangen den skrevet av kanadiske Ray Griff, og igjen hører vi Jenny Frick på harmonivokal. Hun var en av først og fremst studiosanger, men skulle snart få sin egen store karriere under sitt eget navn. Også denne låta, den gikk helt til topps. Johnny Duncan altså, It Couldn't Have Been Any Better, på plass nummer 29.

Johnny Duncan, det er med It Couldn't Have Been Any Better, plass nummer 29. Nå kommer en sang med en historie som går mye lenger tilbake enn 1977. Near You ble skrevet av Francis Craig og Kermit Goll, og var opprinnelig en enorm pophit allerede I 1947. Francis Craigs egen innspilling tilbrakte hele 17 uker på førsteplass på den amerikanske poplista. 3 tiår senere så fikk sangen nytt liv som countryduett med ingen ringere enn George Jones og Tammy Wynette. Og det spesielle tidspunktet for innspillingen, for de spilte den inn I desember 1974, mens ekteskapet deres var I ferd med å gå I oppløsning. De ble skilt året etter, men fortsatte likevel å gi ut plater sammen. I 1977 gikk Near You helt til topps på countrylista, og der lå den I 2 uker. Ta godt imot George Jones, Tammy Wynette, Near You, på plass nummer 28.

0: George Jones og Tammy Wynette med en sang som var nesten 30 år gammel da de gjorde den til en country hit. På plass nummer 27 så møter vi Conway Twitty. Og dette den første av to Conway Twitter I dagens sending. I can't believe she gives me all to me, skrev han helt selv. Og den ble faktisk spilt inn allerede I januar 1974, men lå ubrukt I nesten tre år før den kom ut som single på slutten av 1976. Og det viste seg at det skulle være verdt ventetiden. Sangen ble nemlig Conway Twittys 18. Førsteplass på den amerikanske countrylista. Og teksten ganske typisk for ham. Han synger om en kvinne som gir ham kjærlighet, tillit og hele seg selv. Og om hans egen nesten forunderlige takknemlighet over akkurat han som får lov til å være den som mottar dette. En stor kjærlighetserklæring på klassisk Conway Twitty-vis altså, plass nummer 27. I can't believe she's giving it all to me. Conway Twitty.
1: I pinch myself when I wake up

Hva mange tweets i det på plass nummer 27? Neste artist ut Crystal Gayle, og hun var virkelig på vei opp mot toppen I 1977. Hun hadde allerede begynt å skape sin egen musikalske identitet, og ganske forskjellig fra storesøsteren Loretta Lynn. Der Loretta ofte hadde et mer tradisjonelt countryuttrykk, så gikk Crystal I en mykere og kanskje mer moderne retning. Låta You Never Miss a Real Good Thing Till He Says Goodbye ble skrevet av Bob McDill, en av Nashvilles mest produktive låtskrivere. Titelen bygger på det gamle uttrykket om at man ikke vet hva man har før man faktisk mister det. Og her kommer erkjennelsen først når mannen faktisk har bestemt seg for å gå. Sangen ble Crystal Gayles andre førsteplass på countrylista. Senere I 1977 skulle det virkelig store gjennombruddet komme med Don't Make My Brown Eyes Blue. Men her hun altså litt tidligere på året. You never miss a real good thing. Crystal Gayle.

0: Stövet the country och westerna strax tillbaka.
1: Sändningen presenteras av odalsportalen.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
0: Du hører støpte country og western med Rickard.
3: Og på plass nummer 25, der finner vi Elvis Presley. Ja, innledningsvis så utfordret jeg til å huske titlen på denne låta. Det nemlig Moody Blue, det skal dreie seg om, og den ble skrevet av Mark James, den samme låtskriveren som sto bak Suspicious Minds, som også en av Elvis sine aller største klassikere. Elvis spilte inn Moody Blue hjemme på Graceland I februar 1976, og det var I det berømte Jungle Room, som ble gjort om til et provisorisk studio, fordi Elvis på den tiden helst ville slippe å dra til et ordinært innspillingsstudio. Singeren kom ut på slutten av 76 og I februar 77 så gikk den helt til topps på kontrelista Og det skulle bli Elvis Presleys aller siste amerikanske førsteplass mens han fortsatt var I livet Elvis Presley gikk bort 16. August samme år, bare 42 år gammel Albumet Moody Blue kom sommeren 1977 Og så det ble det siste ordinære studioalbumet som ble utgitt mens Elvis fortsatt var I livet Plass nummer 25 altså, Elvis Presley Moody Blue.

0: Elvis Presley, Moody Blue på plass nummer 25. Neste låt, den skiller seg ganske tydelig ut ifra de fleste andre sangene på lista. Donna Fargo skrev That Was Yesterday helt selv, og da hun først spilte den inn som en vanlig sang, var hun ikke så veldig fornøyd med det. Hun syntes resultatet minnet for mye om Patsy Cline, og følte at den ikke passet til henne. Så hun forsøkte å gjøre noe helt annet. I den ferdige versjonen så synger hun faktisk ikke hovedteksten, hun snakker den. Resultatet ble av det vi gjerne kaller en recitation, en fortellende kontrainnspilling der historien står i sentrum. Og det funket. That Was Yesterday gikk til førsteplass sommeren 1977 og ble Donna Fargos sjette og siste nummer en på Billboard-lista. Den regnes som den siste rene spoken word-innspillingen som har toppet akkurat denne lista. Donna Fargo altså, plass nummer 24. That Was Yesterday.
1: You know, I've always believed that when you feel something, especially something good for someone, you shouldn't keep it from them. You should let them know. But I also believe that if you think it's love, there's really no need to bring it up if you know there's no chance for it to grow. But it seems like I'm always coming up with contradictions. Because now I find that what I believe and what I feel are two very different things. And those feelings that I've kept all to myself want to come out now, even though they've changed. So you see, I guess I was right in one way that I never told you this.

Donna Fargo, men that was yesterday, vakkert talt, rett og slett. Så blir det gjensyn nå, eller gjenhør om du vil, med Conway Twitty, og denne gangen så handler det om noe som sto ham svært nær, nemlig musikken selv. Play Guitar Play skrevet av Conway Twitty, og ble titelsporet på albumet hans fra 1977. Innspillingen ble gjort I Bradley's Barn utenfor Nashville med Owen Bradley som produsent. Historien handler om en mann som sitter alene etter et samlivsbrudd og ber gitaren om å spille. Musikken blir altså på en måte å håndtere ensomheten og ikke minst minnene på. Det en idé mange musikere nok kan kjenne igjen. Når ordene ikke strekker til, kan man alltid gripe instrumentet. Denne låta her ble enda en førsteplass for Conway Twitty, hans 19. På den amerikanske countrylista. Og legg merke til stemmen hans her. Conway kunne gå fra nesten viskende intimitet til full kraft uten at det hørtes anstrengt ut. Plass nummer 23 altså, Conway Twitty, Play Guitar Play.

Det var gitaren sin, Conway Twitty med Play Guitar Play. På plass nummer 22 så finner vi The Gentle Giant, ja, nemlig Don Williams, og låta I'm Just a Country Boy, som egentlig en eldre sang. For den ble skrevet av Fred Hellerman og Marshall Barber, og hadde vært spilt inn av flere andre artister lenge, lenge, lenge før Don Williams tok den fram. Men den rolige melodien og den beskjedne teksten passet stemmen og personligheten hans svært godt. Og her møter vi en mann som ikke har penger eller kostbare gaver å tilby. Det han har kjærligheten sin. Og det var nettopp denne neppe stilen som gjorde Don Williams så utmåtelig populær. Han behøvde sjeldent de store arrangementene eller dramatiske vokalpresentasjonene. Nei, stemmen, teksten og melodien, det fikk lov til å stå i sentrum. I'm Just a Country Boy gikk helt til førsteplass den også, på countrylista I 1977. Og det var hans andre nummer en på rad, etter Some Broken Hearts Never Mend. Her Don Williams altså, plass nummer 22, I'm Just a Country Boy. I

John Williams var det på plass nummer 22. Og da har vi kommet til den siste av de 10 låtene fra 1977 i denne omgang. Og Loretta Lynn skal få lov til å avslutte med en sang som allerede var en country-klassiker lenge før hun spilte den inn. She's Got You ble skrevet av Hank Cochran og spesielt med Patsy Cline I tankene. Cline spilte den inn I desember 61 og året etter så ble det en kjempehit. Loretta Lynn og Patsy Cline hadde vært nære venner og da Patsy omkom I en flyulykke I 1963 mistet Loretta både en venn og ikke minst en viktig støttespiller. I 1977 så ga hun ut albumet Remember Patsy, en hel plate viet til sanger forbundet med Patsy Cline. She's Got You ble den store singlen fra albumet, og den gikk til førsteplass. Dermed fikk samme sang en ny country-ener 15 år etter at Patsy Cline hadde gjort det med sin originale. På plass nummer 21 altså, dette Loretta Lynn, og She's Got You. She's Got You.

0: Støvete country og western straks tilbake.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
0: Du hører Støvete country og western med Rikard.
5: Og da vi kommet over I avdelingen for nye utgivelser. Og vi skal faktisk være kun I Norge. Vi skal til en kar som bor I Trysil, men han opprinnelig fra Eidskog.
6: Nils Stenmyren heter jeg, og jeg skriver låter under artistnavnet Stenmyren I landskapet mellom amerikana og visetradisjon. Låta de skal få høre heter Nedtur, og nok en av de mest direkte låtene jeg har skrivet. Den handler om den litt brutale kontrasten mellom å føle seg høg og mørk I det ene øyeblikket, og liten og svak I det neste. Tematikken nok overførbar til mye, men for meg så handler låta først og fremst om de øyeblikka der selvbildet sprekker litt, og man blir nødt til å se seg selv som man faktisk Her nedtur.
7: I går var det lett.

0: Opprinnelig fra Eidskog, nå bosatt I Trysil. Dette var Stenmyren og låta Nedtur. En av de tingene vi har ventet veldig på her I Støvet og Country og Vestern, det at Birgitte and the Dusty Trails skal komme ut med albumet sitt. Og nå, nå slipper de sin aller første single.
1: Og det endelig! Gud av meg som vi har ventet på dette. Nå det jo snart et år siden vi spilte det inn. Så nå, og vi slipper jo albumet en uke og et år etter at vi spilte det inn I fjor.
0: Fortell litt om hva vi kan forvente da, av både album og single.
1: Nei, altså, nå kommer det et album som mye mer personlig enn alt annet som vi har lagt ut har vært. Og det har vært en del singler nå som har vært samskrevet sammen med blant annet Bjørn Nilsen. Men nå kommer jo disse låtene som vi har skrevet selv. Hvor jeg både tekstforfatter og komponist for så vidt, og har ventet så lenge på for måte få vise det fram. Og den første singelen som slippes, det en låt som heter Second Place. Og det en følelse jeg tror mange kan kjenne seg igjen I, selv om man helst ikke vil sette ord på det. For en ganske vond følelse, og det nettopp det å føle at man satt på andre plass. Alltid kommer sist, uansett om det jobb, eller venner, eller familie, eller hva det skulle være. Du alltid... på andre plass, når du føler at du burde vært først. Og så den ganske bitter, så det jo gjerne sånn at etter mange nok ganger å ha blitt satt på andre plass, så man lei.
0: Du nevnte at du skriver og komponerer selv, men du har vel ikke greid deg helt alene, har du det?
1: Altså, jeg hadde aldri kommet så langt uten gutta mine, og de har virkelig satt sitt preg på mine låter. Og det jeg så glad for, det liksom blitt våre låter. På grunn av disse gutta, og alle de tre singlene som kommer først nå, har vi på en måte blitt enige om sammen at dette var de tre beste. Så da kommer Second Place, og så kommer det en låt som heter Homecoming Train, og så kommer det en låt som heter Huff and Puff som nummer tre, før selve albumet kommer 16. oktober.
0: Så jeg skjønte at dere skal ha release-konserter. Fortell litt om det.
1: Så skal vi ha to release-konserter. Vi har en den 17. oktober på Lumpa Pub I Nord-Odalen, Og så har vi en release-konsert på Salt I Oslo den 23. oktober.
0: Tenker vi skal høre låta, Second Place. Hva håper du at folk opplever når de hører den?
1: Jeg håper at folk, at denne låten faller I smak hos de fleste. Det en vond låt, men jeg tror den kan gjøre godt.

0: Birgit and the Dusty Trails der med første single Second Place som får lov til å avslutte denne utgaven av Støvete Country og Western og nå begynner det virkelig å nærme seg slutten på nedtillingen I 1977 I dag har vi gått fra plass nummer 30 med Debbie Boone, You Light Up My Life og helt opp til plass nummer 21 der Loretta Lynn hyllet sin gamle gode venn Patsy Cline med She's Got You underveis så har vi også vært innom Johnny Duncan, George Jones Tommy Wynette, Crystal Gayle, Elvis Presley Donna Fargo, Don Williams og to ganger Conway Twitty. Jeg klarte ikke å ta den på et pust allikevel. Og så I nykommeren da, Nils Stenbjørn med en nedtur og Birgitte and the Dusty Trails med Second Place. Neste gang så skal vi inn blant de 20 høyest plasserte countrylåtene på Playback FM sin liste fra 1977 for da tar vi for oss plassene fra 20 til 11. Mitt navn Rikard. Takk for følge. Dette var Støvete Country og Western. På gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Edvard Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, bananer, til bare 15 kroner kiloen.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.